Asad islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Međlis islamske zajednice Foča organizuju tradicionalnu dovu na Dobrim vodama u utorak 12. maja 2026. godine. Dođite na Dobre vode da zajedno učimo hajr dovu uz žubor Dobre vode za dobrobit čestitih ljudi i drage nam domovine. Utorak 12. maj 2026. godine. Prevoz autobusima osiguran ispred Istiklal džamije.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama, 2,75. Ariel, deterđent za veš, 80 pranja, 24,99. Konzum i Merkator.

0: Radio Goraž je fantastičan radio.
1: Ali slušati Goraž da radi.
2: Slušam radio Goraž da nisam sam. Sam da mi nešta priča.

0: stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Goraždevac.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
2: Pour la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Vafel frondi, 250 grama, 2,75. Ariel, deterđent za veš, 80 pranja, 24,99. Konzum i Merkator.

Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da je uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.

Asad Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Međlis Islamske zajednice Foča organizuju tradicionalnu dovu na Dobrim vodama u utorak 12. maja 2026. godine. Dođite na Dobre vode da zajedno učimo hajr dovu uz žubor Dobre vode za dobrobit čestitih ljudi i drage nam domovine. Utorak 12. maj 2026. godine. Prevoz autobusima osiguran ispred Istiklal džamije.

0: Govorili smo o tome koliko je teško bilo doći do snimka, koliko se muzika slušala s ploča, skidala na taj način pa reprodukovala. Danas sve imamo na jedan klik udaljeno, ali nam je kvalitet muzički mnogo udaljeniji nego što je bio u tim godinama.
1: Da vam kažem, ima najbolja priča da ne bi sad ja ispao kritizer, taj čovjek, onaj grand emisija. U sodi ima poštovanje. Ljudi koji opslužuju to. Ali vi se okrenete na drugu stranu i te, ta djeca, ta omladina, ženski vokali, počnu pjevati i sve je apsolutno jedan šablon. Vi ne možete pobjeći apsolutno, ja stalno ići, je li to ta? Da ne veri imenovo dotičnu osobu ne zaslužuje. Apsolutno, da to pomeni. Ali je li to ta? Sve isto, da. Kao ona. Pa ne može to tako.
0: A s druge strane, muziku iz vremena 70-ih i 80-ih i danas dana prvo slušanje kažemo evo ga Arsen, evo Josipa, evo Kemo, evo Mahir. Svi ste,
1: evo
0: imali, svi ste imali svoje zaštitne znakove muzičke.
1: Evo Ismeta, evo ovo, evo ono, evo... Zamislite... Kiću Slavina spiva svoju crnoj ženu.
0: Da.
1: Lado Leskova. Ja sad ono što se sjećam na prvu. Đorđe Marijanović.
0: Da.
1: Nekad je bilo smiješno s onim kaputom.
0: Da, Miki Jevremović.
1: Ajde. Miki Jevremović, čijevo. Miki Jevremović, bravo. I s njim sam išao po turnejam. Ja sam u jednom periodu, šta se je dešavalo? Narodnjaci, pošto su došli u ekspanziju, da to ide, zvali meni da im budem gost. Dobro se sjećam, jedne godine zove mene pokojni ili Rahmet Šaban Šaul. Ja bit će Šabane bolan dječki, ja tu.
0: Šta ću vam ja?
1: Šta ću ti ja, pobog? Molim te, Maheri, pobog. Zapiši koliko hoće. Evo ti novac koliko hoće. I Mika, i vrim. Ja dođem, pjevam ja tu. A on igra ono u barbita. Tad je nosio ono perku.
0: Mm-hmm.
1: Pa se naljuti onaj barbit, pa mi se ona perka okrene. Okrenemo se. Ja ga najavim. Ja sam taj koji će najaviti Šabana. On zaboravi da mu se okrenula perka. Ali čovjek izađe i ne treba pjevati uopšte. Kako orkestar krene, svi pjevaju.
0: Da.
1: Tako da, a nije bilo mrsko uopšte. Pokojni Mejo Pozić. Isto u sinju. Eto s Mihijem. Ali Mihij mi nije dao da pjevam. Kaže, ti ovaj, malo skrati taj sve poruče.
0: Aha.
1: Pa smo obilazili tu Jugoslaviju, od Đevđelije, od svake godine ljetna turnija, gore od Kopra do... Taja.
0: Zapravo to tržište je bilo jednom pjevaču sasvim dovoljno. Absolut. Da vi niste ni pomišljali. Absolut. Da odlazite u inostranstvo. Absolut. Osim u nekim organizovanim muzičkim turama
1: ono,
0: odavdje.
1: Ono u čemu smo bili handicapirani, tad nije bilo ti sportskih dvorana, mora se priznati, 70-ih godina, tako... Ja uvijek kažem, imali ste dva koncerta u toku dana. Prvi koncert je trebao da pokrije rasode, putovanja, spavanja i tako. A drugi koncert je trebao da bude izvod.
0: Zarada, da.
1: Jeste. Ali bilo je.
0: Jedan ste od omiljenih pjevača bili najvažnijeg čovjeka bivše Jugoslavije, Josipa Broza.
1: Pa ne mogu reći da sam bio najvažniji, ali znam taj jedan... Ta jedan...

0: bugo je to bilo. Šta se je desilo? Meni se toliko sušla usta da ne pomaže ništa. I sad maršal ovako gleda. Hajde, kaže, plavoki, hajde to malo. Rekao, predsjedniče, ona je osušla mi se usta. Pa malo to ovako pokazi. Pa to je bilo...
1: Ali zapravo, znali ste otići na poziv Josipa Broza da pjevate za njega?
0: Ma. Preskočit ću, hajde. To je... Neko će sad reći, ja sam odmah da kažem. Ja sam
1: jugonostalgičar.
0: I to nije tajna višta. Ja sam bosančeros, ja sam šanac, ja sam mahir. Moja vjeroispovijest je muslimanska. Islam, jel, kako kažu. Ali taj dio, to je ta družina, ta ljepota.
1: Da, muzika vam je mnogo toga donijela.
0: Absolutno.
1: Vi ste se odlučili živjeti u ovim godinama neki malo mirniji život. Malo vas neko poput nas danas uspije nagovoriti da progovorite malo, ali zapravo ja želim da vas pitam...
0: Znate zašto ja govorim s vama? Ona je kriva.
1: Zahvaljujemo našoj savjeznici medijskoj.
0: Imao sam ja prilike već 2-3 puta. Ljudi traži, ja to razumijem. Ali ja nisam. Nisam sklon. Jednostavno, a ne znam zašto. Nisam u tom miljevu.
1: Ono što bi trebao da bude... karijere.
0: Trebao bi da se udvaram novinarima, trebao bi da radim čitan niz stvari, to sve znam. Apsolutno. Ja sam jarac u horoskopi, znam sve to. Šta treba da radim.
1: Ali ja, ništa od toga ja ne radite. Ipak, koliko god išli u kontru samom sebi sve ove godine, muzika vam je mnogo donijela i muzika vam je, vjerujem, donijela neke od najljepših trenutaka u životu.
0: Apsolutno, apsolutno. Meni je muzika sve. Ja neću reći ovo što ću vam sad, neću ispričati jedno vrlo čudno. Dakle, znači, ja došao iz armije i počeo pjevati. I menjam Edu Pandura u gradskoj kafani. Pa dobro, reći ću. Moja mati koja je dobro pjevala, se mi imam zeća i zajedno, ona sjedi, prekoste noge, stavi onaj bakan i surmu ispod očiju. I došle kone, materin si, jel? Kažu, sele, bo ona, čujemo, sin ti nešto radi, kaže ona. A jes. Isto meni mati kaže. A Boga ti sad ti mene reci jednu stvar. A ko pjeva danas svira?
1: Šta ste joj odgovorili na to pitanje?
0: Šta ću reći? To je tako vrijeme bilo. A meni muzika sve.
1: Ipak niste odustali od svog
0: ne,
1: puta.
0: Ne.
1: I vjerujem da je i ona kasnije
0: Absolutno.
1: Uživala vaše muzičkom putu.
0: Ona pjeva. Ja stanem uđem u kuću i ona stanem na stepence i onda dođem gore. Jesi se, kaže, on je imio, kaže, dole, sjediš na stepence, čuješ kako se dobro pjeva. I dobro pjevala se. Ona imena to duet, to je zajednik.
1: Dakle, na takvim temeljima ste zapravo vi propjevali.
0: Ja.
1: Meni je veliko zadovoljstvo što danas jesam uz pomoć saveznice imala tu čast i zadovoljstvo da sjedite puta mene.
0: Hvala vama.
1: Jer pomenuli ste brojne bardove muzičke scene bivše Jugoslavije.
0: Jedan dio.
1: Mogu
0: se pohvaliti. Ne možeš se svega sjetiti.
1: Da je većina bila dio ovog serijala.
0: Absolutno.
1: I ovaj serijal bi bio nepotpun.
0: Nisam spomenuo Đorđa Novkovića, moram reći.
1: Da.
0: Jer on je komšija ovdje bio u Sarajevu i mi smo zajedno odrasli. Bio je jedan vrlo veliki period kad sam ja s njim sarađivao.
1: Također jedan od velikih autora
0: Absolutno.
1: Ovog prostora.
0: Đorđe je...
1: Imali ste sreću da vas okružuju takvi ljudi, ali ja bih rekla da su i oni imali sreću da u svom okruženju imaju Mahira Falša.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

Asset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Međlis Islamske zajednice Foča organizuju tradicionalnu dovu na Dobrim vodama u utorak 12. maja 2026. godine. Dođite na Dobre vode da zajedno učimo hajr dovu uz žubor Dobre vode za dobrobit čestitih ljudi i drage nam domovine. Utorak 12. maj 2026. godine. Prevoz autobusima osiguran ispred Istiklal džamije.

super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte.

0: čisti šojka.
1: Nek šobre, idi prošetaj radio.
0: Neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga juče šeta.
0: Nekaki radio.
1: Radio Goraždev.